0: Keputusan meningkatkan pembayaran interim khas kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit dilihat sebagai langkah positif sementara menunggu penyelesaian rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APKO, Datuk Iwan Benedik berkata, ia sekaligus mencerminkan keterbukaan kerajaan persekutuan dalam menangani tuntutan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambahnya, bantuan kewangan tersebut mampu menyokong pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat Sabah. Datuk Iwan ditemui pemerita pada sambutan Pesta Keamatan Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di sekitar Dun Kadamayan, Kota Belud. Beliau berharap pembayaran interim yang diumumkan itu dapat disalurkan segera tahun ini. Sementara itu, Datuk Iwan yang juga Dun Kadamayan sempat mengunjung ke 4 buah kampung di sekitar kawasan Kadamayan sempena sambutan Pesta Keamatan di kawasan Dun Kadamayan, iaitu Kampung Piasau, Kampung Talungan, Kampung Terintidon dan Kampung Sayap. Katanya, sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar acara kebudayaan tahunan tetapi menjadi medan terbaik menghimpunkan penduduk pelbagai latar belakang dalam suasana harmoni dan muhibah. Hubungan baik antara komuniti serta kerjasama erat dengan agensi kerajaan akan terus menjadi pemangkin kepada usaha mempertingkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan berkenaan. Sebanyak 16 kampung di Dun Kadamayan mengadakan sambutan keamatan serentak dengan pelbagai pengisian yang mencerminkan kekayaan budaya serta semangat kebersamaan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keperkembangan selanjutnya, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin menghadiri majlis jamuan teh sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Dewan Seri Kinabalu. Ketibaan Tun Musa dan isteri diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Majlis juga dihadiri Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masdi Manjun dan Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Turut hadir Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untong, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab, Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Majlis jamuan teh itu sebagai platform memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Kerajaan negeri memandang serius sebarang usaha penyebaran ajaran yang telah difatwakan sebagai sesat dan menyeleweng daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah di Sabah. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, satu operasi telah dijalankan terhadap program Jalsa Salana Wilayah Sabah Anjuran Jamaat Ahmadiyah Muslim Malaysia JAMM pada 31 Mei lalu di Kota Kinabalu. Operasi melibatkan 52 pegawai dan anggota penguatkuasa JAINS dengan kerjasama pihak polis. Menurut Dato' Arifin, ajaran Ahmadiyah Qadiani telah difatwakan sebagai sesat dan menyeleweng oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah pada tahun 2006 serta diwartakan pada tahun berikutnya. Seramai 288 individu dikenal pasti berada pada program berkenaan, terdiri 117 lelaki, 89 wanita dan 182 lagi kanak-kanak. Kesemua individu terbabit akan dipanggil secara berperingkat mulai Rabu ini bagi membantu siasatan mengikut peruntukan enactment kesalahan jenayah syariah Negeri Sabah. Sementara itu, Dato' Arifin menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap sebarang penyebaran ajaran yang menyeleweng bagi memastikan kesucian akidah umat Islam di negeri ini terus terpelihara. Katanya, Ketika ini pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung kemungkinan penglibatan institusi pendidikan dalam penganjuran program berkenaan. Perkara itu seterusnya akan dibincangkan bersama kementerian berkaitan. Pada masa sama, beliau turut menasihati umat Islam untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa agama yang diiktiraf bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan. Selain turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada JAINS sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah tidak ketinggalan menzahirkan penghargaan terhadap pengumuman Perdana Menteri mengenai peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah. Pengerusinya David Chan menerusi satu kenyataan berkata, peningkatan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri, kebajikan dan kesejahteraan ekonomi rakyat Sabah. Mengulas mengenai cabaran ekonomi semasa, beliau berharap agar subsidi bahan api untuk Sabah dan Sarawak dikekalkan memandangkan kos logistik dan pengangkutan di kedua-dua negeri masih tinggi. Para pengguna turut disaran agar berbelanja secara berhemah manakala peniaga digalak mengelakkan kenaikan harga yang tidak munasabah. Beliau berharap Kerajaan Persekutuan dan negeri akan terus bekerjasama memperkukuh ekonomi Sabah serta melindungi kebajikan pengguna dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan kuat kuasa pengesan umur akaun media sosial bawah 16 tahun. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Awal Semasa. Saya Ready Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan. Dipolisikan.

0: bernada, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1980.
1: Tahukah anda, setiap 43 saat satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40% hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia,

0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena Hari Keputeraan Rasmian di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk kelirukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Nozair Rahmat Abdul Rahim menegaskan Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, pelibatan proaktif yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan pensyarah kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mohtar. Jelas beliau, kepimpinan aktif Sri Paduka Baginda turut menyumbang kepada kestabilan politik dan memperkukuh tadbir urus institusi sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia TVET sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai TVET sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan TVET. berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, kekal relevan dan penting dalam memastikan industri filem, animasi serta kandungan kreatif Malaysia sentiasa berdaya saing pada masa sama mampu menembusi pasaran global. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, FINAS telah membuktikan peranannya itu sepanjang 45 tahun penubuhannya meskipun negara berdepan era digital yang semakin mencabar. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1981, FINAS merupakan badan utama pembangunan industri perfilman negara. Sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, telah dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Perkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2%, manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lubnan merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Unkas, Iran diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mentepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Shneider di suku akhir.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu. Maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung, berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Gintinda.
1: Ya, RTM teman setia anda Saragian FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Saragian FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz, dan juga yang dengan Saragian FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Okey, ada lagi baru masa masing yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda ya. Ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai ramah untuk tahun ini, khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman di negeri Sabah ini, yang masih lagi giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS ya, di mana pada 14 Jun 2026 nanti program akan diadakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya, untuk memudahkan kepada seramai 122 penerima bagi daerah tersebut untuk mendapatkan STR mereka secara tunai ya. Jadi ada maklum untuk penerima-penerima STR di daerah Paitan, 14 Jun 2026 program penunaian STR akan dilaksana di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya. Di mana untuk makluman juga, di mana sepanjang program dilaksana, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR dan juga pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, jadi ada maklum kepada anda di daerah Paitan, khususnya kepada penerima sumbangan tunai ramah yang tidak mempunyai akaun bank, di mana sekarang ini PMS, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS, masih lagi giat melaksanakan program penunaian sumbangan tunai ramah khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, khususnya di kawasan pedalaman di negeri ini. Baik, ada lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Jadi terus berhibur bersama-sama kami dan juga berinformasi bersama kami. Saragian FM bersamamu.
2: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Saragian FM bersamamu.

0: Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah Latif, 33 tahun, ibu mentuanya Samek Matsoh, 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Shifa Siddiq, 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
1: Saya ingat dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk pekerja-pekerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmir memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada kira-kira 459,000 orang tahun lalu berbanding 344,000 pelajar pada 2020. Perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong oleh usaha proaktif kerajaan bersama pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET sekaligus meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kelebihan serta peluang kerjaya yang ditawarkan melalui aliran berkenaan.
1: Jadi kita memang lihat ada peningkatan dari segi minat dan juga kesedaran ibu bapa lah. Apabila kita masuk TVET, kita bukan berakhir di situ. Selain daripada kerjaan, kita boleh sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi sehingga ke peringkat ijazah. Universiti pun dah terima kemasukan pelajar.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia dan negeri Tamil Nadu India berpotensi memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran ilmu serta hubungan rentas budaya antara kedua-dua pihak. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuneswaran Ramaraj berkata, lautan kerja beliau ke Tamil Nadu Archives and Historical Research di Chennai baru-baru ini diharap dapat membuka lebih banyak ruang kerjasama antara Malaysia dan negeri berkenaan khususnya dalam bidang arkib, sejarah, dokumentasi warisan dan pembangunan kefahaman masyarakat. Yuneswaran itu menegaskan golongan muda perlu melihat sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sebaliknya sebagai panduan untuk membina masa depan yang lebih yakin dan berteraskan identiti serta nilai budaya masing-masing. Golongan kanak-kanak kini berdepan risiko trauma siber yang semakin serius susulan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian, termasuk pemerasan seksual dan penyebaran bahan penderaan. Pengarah eksekutif Protect and Save the Children, Menani Abdul Kadir berkata, penguatkuasaan cara pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 amat bertepatan bagi melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun. Menurutnya, pemangsa siber sering menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara emosi dan seksual. Rampasan hampir 500 ribu fail bahan penderaan seksual kanak-kanak menerusi Cyber Guardian pada April lalu menunjukkan tahap ancaman siber terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai geng Ramesh, Ramesh Govinda Rajan, dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Sungai Petani atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di Kuala Muda, Kedah sejak 2024. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara 5 hingga 20 tahun mengikut Sesyen 130V Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Sesyen 302 Kanun Kesiksaan berhubung dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bedong sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, credibility, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media terbangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiung sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut agensi bomba dan penyelamat, kebakaran berkenaan berjaya dikawal sepenuhnya 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lebanon semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lebanon masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Politik dan Operasi Keamanan, Marta Amar Akyapubi berkata, keadaan semasa boleh menjejaskan usaha mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua pihak. Kumpulan pejuang Hezbollah dalam pada itu bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat untuk menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut kedutaan Lebanon di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lebanon Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian berkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lebanon. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Windsor Paul John berkata, jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau, jawatan berkenaan popular dulu, namun dalam bola sepak moden, statut telah berubah. Sedang berkenaan, apakah sebahagian daripada 94 artikel disyorkan dalam Statut FEM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Vote. Enjin Evo berbunyi. Satu jam di balai boleh buat kamu sunyi. Kalau kau hilang suara, aku boleh tolong cari. Kalau tak telefon berada, kenapa

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius menganjuran program yang dikaitkan dengan kumpulan ajaran sesat di Dewan Sebuah Sekolah Menengah di Likas. Pengarahnya Datuk Raisin Saidin berkata sebarang penganjuran program melibatkan pihak luar di institusi pendidikan kerajaan perlu mematuhi prosedur dan syarat ditetapkan. Hasil semakan mendapati pihak penganjur tidak pernah mengemukakan permohonan kepada pejabat pendidikan daerah Kota Kinabalu maupun JPN Sabah bagi mendapatkan kebenaran menggunakan premis sekolah berkenaan. JPN Sabah kini bekerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS dan Polis bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Juga memperketat pemantauan penggunaan kemudahan sekolah oleh pihak luar bagi memastikan semua aktiviti mematuhi peraturan ditetapkan. Pada Ahad, 12 pemimpin dan 288 ahli sebuah kumpulan dipercayai terlibat dengan ajaran sesat ditahan dalam operasi bersepadu PDRM dan JAINS. Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai peningkatan bayaran khas interim kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Ketuanya Datuk Ridwan Bahanda berkata peningkatan itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menghormati semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 selain memperkukuh kedudukan kewangan negeri bagi meneruskan agenda pembangunan. Kejayaan itu turut membuktikan keberkesanan rundingan berterusan kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Bagaimanapun katanya, bayaran interim tersebut bukan pengganti kepada hak Sabah di bawah tuntutan 40% hasil bersih persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan penting sebagai penggerak pembangunan luar bandar khususnya dalam memastikan pelaksanaan projek kecil kampung berjalan lebih berkesan dan tersusun. Adun Kedamaian Dato' Iwan Benedik berkata penglibatan aktif JKKK membolehkan keperluan penduduk dikenal pasti lebih awal sebelum dilaksana secara berperingkat mengikut keutamaan serta peruntukan yang tersedia. Pendekatan itu bukan sahaja membantu meningkatkan kemudahan asas kampung, malah memperkukuh semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan penduduk. Datuk Iwan berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sambutan pesta kamatan anjuran JKKK sekitar Dun Kedamaian di Kota Belud.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

fokus utama berita petang ini. Kerajaan kuat kuasa pengesahan umur akaun media sosial bawah 16 tahun. Rumah musnah dalam kebakaran di Sungai Korek. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Santakan FM 2 Jun 2026.

sekadar memuat naik, memuat turun, menspil karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Ketua Negeri. Belia dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Peningkatan bayaran Gran Khas Interim Sabah kepada 1.5 bilion ringgit setahun mencerminkan hasil hubungan erat serta rundingan berterusan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah dalam memperkukuh pembangunan di negeri ini. Pengumuman Perdana Menteri itu turut dilihat sebagai petunjuk bahawa pendekatan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jihaji Nor mampu menghasilkan manfaat yang lebih ketara kepada rakyat. Menilai perkembangan itu, ahli ekonomi Dr. Awang Faisal Ashifak berkata, prestasi sesebuah pentadbiran perlu diukur berdasarkan hasil nyata yang boleh dibuktikan melalui data dan pencapaian konkret. Bukannya sekadar terpengaruh dengan retorik politik atau polemik semasa. Pencapaian itu dianggap antara kejayaan fiskal signifikan dalam sejarah moden Sabah yang akan mewujudkan ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan, perkhidmatan kesihatan serta memperluas jaringan utiliti negeri. Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai peningkatan bayaran khas interim kepada Sabah daripada 600 juta ringgit kepada 1.5 bilion ringgit. Ketuanya Datuk Redona Bahanda berkata, peningkatan itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menghormati semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 selain memperkukuh kedudukan kewangan negeri bagi meneruskan agenda pembangunan. Kejayaan itu turut membuktikan keberkesanan rundingan berterusan Kerajaan Negeri bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jihaji Nor. Bagaimanapun katanya, bayaran interim tersebut bukan pengganti kepada hak Sabah di bawah tuntutan 40% hasil bersih persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Usaha memperjuangkan hak itu akan terus diteruskan demi kepentingan rakyat dan pembangunan infrastruktur Sabah. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat.
1: Kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di Negeri Sabah ini, kita ada Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Datuk Nizam menekankan program keagamaan dan kerohanian yang menyasarkan golongan muda perlu diperbanyak. Selain meningkatkan kefahaman agama dan memperkukuh akidah, ia juga membantu melahirkan belia yang berilmu, beriman serta berakhlak mulia demi kejayaan di dunia dan akhirat. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius penganjuran program yang dikaitkan dengan kumpulan ajaran sesat di Dewan Sebuah Sekolah Menengah di Likas. Pengarahnya Datuk Raisin Saidin berkata, sebarang penganjuran program melibatkan pihak luar di institusi pendidikan kerajaan perlu mematuhi prosedur dan syarat ditetapkan. Hasil semakan mendapati pihak penganjur tidak pernah mengemukakan permohonan kepada pejabat pendidikan daerah Kota Kinabalu maupun JPN Sabah bagi mendapatkan kebenaran menggunakan premis sekolah berkenaan. JPN Sabah kini bekerjasama dengan JAHINS dan polis bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Juga memperketat pemantauan penggunaan kemudahan sekolah oleh pihak luar bagi memastikan semua aktiviti mematuhi peraturan ditetapkan. Pada Ahad, 12 pemimpin dan 288 ahli, sebuah kumpulan dipercayai terlibat dengan ajaran sesat ditahan dalam operasi bersepadu PDRM dan Jahin.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti-kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Muhammad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan kira tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padat. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu belum mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal sepatutnya buat raya negeri bulan ni. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di kota tinggi ni. Memang itu dan di tempat-tempat lain. Mana maka sudah tak boleh. Masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu. Ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar kamp Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajar Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita Rukun Negara yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung yang bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati, bukan sekadar untuk dilafaz tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dr. Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial serta terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam talian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC, Ismail Kani memberi amaran, konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab Al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklumat Harik Hadif Umar Hafharid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharu memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau juga memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail Yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

0: Rumah Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Saya Dio,
2: saya
1: dengar Sabah FM. Bagus banget.

Izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Gusma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Pemberian khas persekutuan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Dato' Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur sentiasa tegas mempertahan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun, pada masa sama, mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Peningkatan bayaran geran khas interim Sabah kepada RM1.5 bilion membawa harapan baharu kepada masyarakat pedalaman bagi merapatkan jurang pembangunan serta memastikan kemakmuran yang lebih seimbang di peringkat akar umbi. Pengerusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkor, Yazid Muhammad Hasnan Tawik alias Charles berkata, limpahan

0: bawah semangat perjanjian Malaysia 1963. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti JAHINZ. Dalam pada itu, Datuk Nizam menekankan program keagamaan dan kerohanian yang menyasarkan golongan muda perlu diperbanyak, selain meningkatkan kefahaman agama dan memperkukuh akidah. Ia juga membantu melahirkan belia yang berilmu, beriman serta berakhlak mulia demi kejayaan di dunia dan akhirat. Inisiatif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui di Kota Kinabalu menyifatkan langkah itu membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan syarat berkenaan juga mengurangkan pendedahan kepada kandungan internet yang tidak sesuai. Penguatkuasaan syarat pengesahan umur itu telah dilaksana bermula 1 Jun bagi memastikan individu bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi, manakala bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksana secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan. Sekian berita tadi disunting Janyur Rahmahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Agus Ba.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4:46 minit pagi. Fardu zuhur 12:16 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:41 minit petang. Fardu maghrib 6:28 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7:44 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Breakfast Bar. Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah setiap hari Selasa 8.30 minit malam. Bersiaran di Sabah FM. Bagus Bah, X-Band, kasih rancang.
1: Selamat malam para pendengar Sabah FM. Terima kasih kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput band kami, Mecha Band, untuk rancangan X-Band. Dan tanpa membuang masa, kami memulaikan dengan lagu pertama yang dinyanyikan saudara Mading yang juga ketua kumpulan ini. Lagu yang berjudul Summer 69 daripada Bryan Adams.

Terima kasih. Alright, tada, kita akan teruskan lagu yang seterusnya, lagu berjudul Beautiful Things daripada Benson Boone.

0: Fosse.
1: Itu dia tadi, Saudara Mading. Ana menyenangkan lagu berjudul Suralaya dalam T-Major, dipopularkan daripada kumpulan Search. Alright, dan kita meneruskan lagu yang seterusnya, yang berjudul Seberapa Pantas daripada kumpulan Shilon 7.

Kami mengakhiri persembahan kami pada malam ini. Saya selaku wakil daripada semua ahli dan kumpulan Matchup Band ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kami untuk program atau rancangan X-Band. Semoga kita berjumpa lagi di masa atau di rancangan yang lain. Dan terimalah lagu yang terakhir kami berjudul Don't Stop Believing daripada kumpulan Journey.

0: dan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah setiap hari Selasa 8.30 minit malam. Bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band, kasih rancang.
1: Kota Belud 101.5.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan lahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnon, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategi.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi yang susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Lepas itu Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Pos Titum, Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan saja akan melayakkan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So, mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah, mereka dapat melakukan dengan baik. So, itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rezap tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion Amerika. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi

0: Al-Ghuswah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Varieti baru padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Dato' Jamal Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan varieti unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam di dalam pasu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Varieti TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. 200 polybag diunjurkan mampu menuai sehingga 50 kg beras beraroma berkualiti tinggi, sekaligus mencukupi untuk bekalan sesi keluarga. Inovasi sekuriti makanan domestik tersebut telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman, sempena Majlis Penutupan Pesta Kehamatan pada Ahad. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan yang dinikmati Malaysia hari ini adalah hasil kekuatan yang dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menerusi laman Facebooknya. Beliau berkata rakyat negara ini khususnya umat Islam wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah SWT dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Sehubungan itu, Dr. Zulkifli mahu seluruh rakyat Malaysia agar menekuni tita Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim seterusnya kembali kepada rukun negara agar negara ini terus aman dan maju. Seri Paduka Baginda ketika bertita pada istiadat menghadap dan pengurnian darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2026 sempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada Isnin mengingatkan semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara, selain menjadikannya amalan serta garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia. Peningkatan bayaran Grant Khas Interim Sabah kepada RM1.5 bilion setahun dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan negeri. Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan, termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Datuk Nazri menambah, langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan persekutuan dan negeri bukan saja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan Pahu Kiolu. Pengerusi program Dr. Rosaline Gelunu berkata, program berteraskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Beliau ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kiolu. Dr. Rosaline memaklumkan antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif, selain gotong royong serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada lebih 100 murid. Program berkenan turut menjadi platform memperkenalkan budaya tempatan ke peringkat global termasuk seniman Nigdalai Sabah. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Allez.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
4: Bagus ba, Sabah FM.

0: mangsa nahas 5 maut di simpang Renggam, terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Susulan kemalangan ngeri di simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa semalam. Dua pemandu kenderaan yang terselamat menjadi penerima pertama manfaat skim kemalangan bukan bencana kerja Perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, skim lindung 24 jam dikuatkuasakan mulai 1 Jun. Melaluinya, perlindungan sosial kini diperluaskan kepada kemalangan yang berlaku di luar skop pekerjaan termasuk pada hari cuti. Sekaligus memastikan pencarum dan keluarga mereka terus mendapat perlindungan sewajarnya ketika berdepan kesukaran. Dalam kemalangan itu, Husnizam Syamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnon, 22 tahun yang mengalami kecederaan disahkan sebagai pencarum aktif Perkeso. Waris kepada tiga lagi mangsa yang meninggal dunia turut layak menerima faedah di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih mendapat sokongan daripada kalangan sukarelawan orang asli. Pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli berkenaan yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun percaya penglibatan komuniti setempat membantu pasukan daripada segi pengetahuan laluan, terutama dengan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Setakat ini, operasi mengesan Jaslinda Saidun yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu masih diteruskan menerusi penglibatan pelbagai agensi keselamatan. Di Seri Aman Sarawak pula, pasukan SAR melancarkan operasi mengesan seorang lelaki yang dikhuatir lemas di Sungai Banting Lingga. Jerat Lansam, 42 tahun hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu lain karam di sungai berhampiran rumah Carang. Menerusi kenyataan JBPM Sarawak, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 1.15 tengah hari. Perahu berkenaan dipercayai mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. 8 penumpang lain berjaya diselamatkan penduduk kampung namun mangsa dilihat telah dihanyutkan air. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siang tadi. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyhuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Semalam, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Puan mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 memberikan lebih banyak keadilan kepada pengguna. Pengguna dapat menikmati proses penyelesaian awal pinjaman yang lebih telus. Selain itu, menurut penganalisis otomotif Hazri Samsuri, pindaan akta juga selari perubahan lanskap industri otomotif yang kini berkembang lebih pantas. Kitaran pengenalan model baru menjadi semakin singkat berikutan kemunculan lebih banyak jenama dan teknologi baru, khususnya daripada pengeluar China.
1: Model baru dikeluarkan lebih awal. Jika dulu industri standard ialah lebih kurang 5 ke 6 ke 7 tahun, tapi sekarang ini kita boleh lihat 3 tahun pun mereka dah tukarkan model baru. Ia juga bermakna kenderaan yang anda beli lebih cepat, orang kata apa, jadi lama selepas beberapa tahun. So mungkin ada yang mampu dan nak tukar kenderaan setiap 4 tahun ataupun mungkin 5 tahun. So ini lebih mudah dilakukan kerana jumlah bayar balik jika pinjaman kita nak rangsangkan lebih awal, ia lebih telus dan lebih rendah. So itu memang membantu.
0: Bagaimanapun, menurut Hazri, kemudahan menukar kenderaan dengan lebih kerap akan menyebabkan lambakan kenderaan terpakai dalam pasaran. Ini sekiranya tiada mekanisme baru yang diwujudkan bagi menyerap lebihan bekalan tersebut.
1: Kita perlu mencari exit ataupun jalan keluar untuk kenderaan-kenderaan terpakai kita boleh diekspor keluar ke pasaran-pasaran baru. Ini satu benda yang memang kita kena buat. Negara-negara maju memang boleh buat. Contohnya Jepun, kenderaan-kenderaan mereka diekspor keluar ke banyak negara termasuk Malaysia, kenderaan Recon. So Malaysia perlu mencari negara-negara di mana kita boleh menjual kenderaan-kenderaan terpakai kita ke negara tersebut supaya kenderaan terpakai kita mempunyai value ataupun nilai yang lebih tinggi. So itu yang bagus. Paling penting sekali kita bawa keluar kenderaan-kenderaan terpakai ini supaya dia tak penuh dalam negara.
0: Hazri berkata demikian ketika dihubungi RTM. Berita seterusnya. Perkhidmatan LRT laluan ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok. Menurut kenyataan Rapid KL, sebahagian besar kerja baik pulih telah dapat diselesaikan susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas. Di bawah operasi itu, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama. Rapid KL tekad untuk memastikan perjalanan kekal lancar di sebalik jangkaan peningkatan jumlah selepas cuti panjang. Turut disediakan sebanyak 10 bas perantara percuma. Kabinet Thailand meluluskan projek alam sekitar bersama Malaysia bertujuan mengurangkan risiko banjir di lembangan Sungai Golok selain ke arah meningkatkan keselamatan air dan memulihkan ekosistem di laluan air itu yang merentas sempadan utama menghubungkan kedua-dua negara. Inisiatif dengan sokongan dana $4 juta Amerika Syarikat akan dilaksana dalam tempoh 48 bulan. Imbalan jurucakap kerajaan Lalida Pasdevi Vatana berkata, inisiatif berkenaan akan meningkatkan kerjasama dua hala melalui pembangunan pangkalan data bersama, penilaian risiko banjir dan kemarau, selain pelan tindakan strategik bersama untuk lembangan sungai itu. Susulan penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand, Perdana Menteri Anutin Jamvirakul mengarahkan perbincangan segera diadakan dengan Malaysia berhubung perkara itu. Sekatan berpanjangan boleh menjejaskan penternak, pengeksport serta rantaian bekalan makanan laut yang lebih luas. Agensi berkaitan diarah menyediakan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan sekatan berkenaan termasuk menstabilkan harga di peringkat ladang, menguruskan sebarang lebihan bekalan dalam domestik serta mempercepatkan usaha meneroka pasaran ekspor alternatif. Dua juruterbang tentera udara Taiwan terkorban dalam nahas pesawat latihan terhempas ketika kejadian. Pesawat itu sedang menjalankan misi latihan di pangkalan udara Gangshan di selatan Taiwan. Menurut kenyataan pemimpin Taiwan, William Lai Ching-te, pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi menyiasat punca sebenar kemalangan. Sukan badminton terbuka Indonesia di Jakarta, pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka. Jun Hao menunjukkan jalan keluar kepada Naraoka seawal pusingan pertama. Dia menang 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Sekaligus kemenangan kelimanya ke atas Naraoka daripada 7 pertemuan. Turut melangkah ke pusingan kedua, pasangan nombor 8 dunia, Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani selepas menyingkirkan wakil Singapura. Menjelang perlumbaan MotoGP Hungary di Litar Balaton Park bermula minggu ini, pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli tekad meneruskan momentum cemerlangnya. Dia sebelum ini meraih podium sulung menerusi pencapaian tempat ketiga dalam persaingan Moto3 di Mugello, Itali. Kejadian itu turut menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium.

Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bagus, Pak. Sabar.

akan lebih lancar. Selain itu juga jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya? Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat. Pesanan ini daripada

0: besok nak tunggu ke? Mana dah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara? Hai, nganga saya tak tahu nak jawab.
1: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
2: Lah, tahu tu tahu maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah maklum.
1: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Oh. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Oh. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Okay. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
2: Tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
1: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
2: Tak maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Variety baharu padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Dato' Jamawi Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan variety unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam dalam pasu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Variety TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat senantiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Pemberian khas peruntukan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Dato' Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Dato' Muhammad Nazri Abdullah berkata penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di seluruh negeri. Beliau berkata peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumiputra perlu kuasa rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Dahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti wisel dan alat navigasi.
1: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Berita seterusnya. Bumiputera perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputera tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputera mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara, Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Menjelang Piala Dunia 2026, pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nor K. Yusof. Inilah berita ringkas Sandakan FM. Kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Katanya bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperhebat tindakan agresif membentras penjualan dan periklanan vape secara dalam talian di bawah Akta 852. Setakat ini, 10 lama sesawang telah disiasat dengan 4 daripadanya telah diserahkan kepada MCMC untuk tindakan sekatan. Ketegasan KKM dibuktikan menerusi Ops Selamat Paru-Paru atau Ops Selamat PAPA. Sehingga 30 April lalu, lebih 34,000 operasi dijalankan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 683,000 premis di seluruh negara. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita disunting Mazdan Yunus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Mafi perkenal variety baharu padi tanah kering. Beliau digesa dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Variti baharu padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan variti unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam di dalam pasu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Variti TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. 200 polybag diunjurkan mampu menuai sehingga 50 kg beras beraroma berkualiti tinggi sekaligus mencukupi untuk bekalan seisi keluarga. Inovasi sekuriti makanan domestik tersebut telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman, sempena Majlis Penutupan Pesta Keamatan pada Ahad. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dipercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti JAHINZ. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan forum perdana bertajuk Hakikat Akhir Zaman di Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balung Tawau. Pemberian khas persekutuan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur sentiasa tegas mempertahan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun, pada masa sama mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agromakanan di seluruh negeri. Beliau berkata peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Datuk Nazri menambah langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan bukan sahaja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Sabtu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Pinampang mengumumkan kenaikan geran khas interim bagi Sabah sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimuktamadkan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.